Bukannya cihok kei neko sik ci. Ci rap bingki li lok lah pich. Nes ci, donde esta el espiritu de Dios. Aran duk in kiri santo astut. Aran choko ci roi bingki li bokom ci sa salikach ol hermanos ut hermanas. Ala eh li joke chik angelak ciru li lok lah elain.